0: nu det enda parti som är emot Rysslands krigföring i Ukraina från att ställa upp i valet till duman nästa månad. Det är efter ett beslut från högsta domstolen igår kväll.
1: En domare i Rysslands högsta domstol meddelar att partiet Jablaka inte får stå på listorna i Duma-valet om en dryg månad. Det här beslutet kommer efter att ett av Dumans nationalistiska partier stämt Jablaka för att ta emot pengar från utlandet och för det de hävdat är extremism. Jablaka har slagordet för frihet och fred. Och därmed så stryks nu Rysslands äldsta liberala parti och det enda oppositionella partiet som är emot Rysslands invasionskrig i Ukraina från vallistorna. Inför beslutet hade hundratals anhängare samlats utanför domstolsbyggnaden i Moskva. Jablaka är det ryska ordet för äpple och flera stod och markerade tyst med gröna äpplen framför domstolsbyggnaden. Vi står enade i vårt stöd för det här partiet eftersom vi alla vill ha fred och en ljusare framtid, säger en ung demonstrant som mött upp framför domstolen till nyhetsbyrån Reuters.
0: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. Idag inför Frankrike en ny lag som ska begränsa telefonförsäljning. Från och med nu måste man i förväg ha gett sitt samtycke till att bli uppringd, annars räknas samtalet som ett bedrägeriförsök. Franska konsumentverket ska kunna utföra böter på miljonbelopp för de som bryter mot lagen, skriver Le Figaro. Och inom de sektorer där bedrägerier är som vanligast, till exempel erbjudanden om energieffektivisering, förbjuds telefonförsäljning helt. I Island och i Spanien har hotellpriserna ökat kraftigt inför morgondagens solförmörkelse, rapporterar Financial Times. I Reykjavik är 140% jämfört med samma datum i fjol. Även i spanska städer som Bilbao och Santiago de Compostela har priserna skjutit i höjden. Solförmörkelsen väntas bli total över delar av Spanien samt över Atlanten och Island. Det var Ekot klockan 10 i studion, Leif Näslund.
2: Tisdagens egna dag tar vi och kryddar upp genom att krama musten ur den svenska sommaren.
3: Sommartid i P4, Malte och Sofie. Och det är inte bara vi, utan vi har ett härligt gäng runt om i Sverige som gör det programmet tillsammans med oss.
4: Ja, i Stockholm, mitt på Djurgården, finns jag på en plats som vanligtvis aldrig är så här lugn och tyst. Jag finns på Nöjesparken innan den har hunnit öppna och det är inte en skrikande unge i sikte än på ett tag. Och ja, jag heter Gosha Stechman.
5: Och jag heter Olle Tyrbo och befinner mig utanför Nybro i en älgpark faktiskt. Fast just nu står jag och matar alpackor här med kvistar och grejer. Det knastrar lite skönt sådär som det ska göra när man käkar. Solen skiner, det blåser i tränen. Vi har en underbar dag i Nybro.
6: Och jag, Lisa Ljungefelt, är utanför Lillhärdal i södra Härjedalen på väg till ett litet, lite udda besöksmål. Konst som står gömd

0: just där.
1: Ja, men det ser ut att faktiskt bli sommarens och sommartids någonsin mest omvägsmässiga omväg.
0: Den omvägen som kräver längst omväg faktiskt.
1: Ja.
0: Flera timmar ut i skogen, är det värt eller inte? Det tar vi reda på i sommartid.
1: Välkommen in till oss!

0: Peps Persson sjunger om vackert väder och boy i sommartid. Är det vackert väder idag, Matte?
1: Det är väldigt splittrat kan man säga. Att ja, vissa får soligt ibland idag, vissa får molnigt hela dagen, men vissa får lite allt möjligt hela tiden. Det är, man kan bara konstatera så här, att det är sommarväder i Sverige.
0: Det finns chans i alla fall att få riktigt härlig solig dag.
1: Alltså, sommaren kommer ju med sommarens egna små projekt. Mm. Det kan vara att fixa en altan, det kan vara att äntligen ja, plantera det där äppelträdet, jag vet inte. Men i mitt fall så har sommarens projekt en egen liten karaktär. Jaha. Och det pågår här på min överläpp.
0: Ja, du pratar om din mustasch.
1: Mm. Ja. Jag har haft det som lite sådär sommarprojekt de senaste åren. Från och med att jag insåg att vänta, jag har faktiskt lite skäggväxt att jobba med här på
0: läppen.
1: På läppen. Så att, då började jag lite trevande. Men jag har inte riktigt vågat gå all in, så det slutade med att jag rakar av den en bit in i sommaren. I år har jag låtit den bara ohejdat få blomma ut.
0: Ja, jag ser det.
1: Mm. Mm. Problemet är här nu. Mm. Du skrattar redan.
0: Nej, förlåt. Ja, men jag bara, jag, förlåt, säg det du ska säga. Säg vad jag tycker om din stock sen. Fortsätt.
1: Ja, jag vet inte. Jo, men så här. Problemet är, och det låter som att det är det du är inne på kanske lite med dina fnittringar och sådär, och kvävda skratt. Att jag har liksom inte riktigt vant mig vid, eller jag är inte en liksom invand mustaschperson. Det vill säga hur man ska bete sig och ta hand om sin mustasch. För den behöver ju också egenvård och kärlek. Och det är jag inte riktigt invand i. Så nu blir det lite mycket valross.
0: Bara. Ja, det blir ganska rakt ut och rakt fram. Men framförallt för dig som har mustasch, och jag tänker kanske många som har haft mustasch i hela sina liv sådär. Det svåra, och det jag märker på dig ibland, och så vet man inte om man lite fint ska säga till, ja, eller om man ska vänta tills du själv märker det. Det fastnar ju lite skum från latten, lite kaksmuler från kakebuffén och så vidare. Och då blir jag sådär, ska jag liksom, då brukar jag pilla mig själv på överläppen så här, och tänker att då kanske du förstår att
1: det
0: du ska
1: gör jag
0: pilla...
1: inte. Nej. Jag fattar inte. Grejen är, men idag har ändå två av varandra oberoende personer sagt till mig, vad har du i mustaschen? Och då, där någonstans förstod jag att jag måste ju börja liksom se mig själv som en mustaschbärare som också vårdar mustaschen. För nu är grejen så här också, att jag såg på sociala medier, tidigare har jag ansatt min mustasch, alltså precis nederkanten här har jag klippt liksom. Mm,
0: så inte växer ner över munnen.
1: Så, exakt så. Mm. Men så såg jag på sociala medier en väldigt tjusig herre som hade mustasch som liksom gick ner över läppen, och det var väldigt snyggt. Och då tänkte jag, om jag kan få till det där, då skulle jag vara glad. Men just nu så är det mesta som händer att det fastnar olika typer av skum, dryck och sås.
0: Det är också ett konstigt, det är jätteroligt, ring in ämnen någon gång i radio, vad är det konstigaste du har hittat i din mustasch?
1: Jag hittade ett fågelbo.
0: Har man lite tips till Malte och hans mustasch, så kan man gärna höra av sig. Det har Eva gjort, bästa programmet. Det är fantastiskt hur ni tre fungerar tillsammans. Ingen pratar i mun på den andra, och ändå får ni mycket sagt. Se fram emot nästa sommar. Tyvärr ingen temperatur, och då menar ju Eva badtemperatur, för det vill vi ha idag också.
1: Eva, du har all chans och möjlighet att rädda hem det där genom att skicka in badtemperatur aktuell för dagen då i appen.
0: Hur funkar det i hångelsituationen när man har sådär rakt ut utstående mustasch? Det är inte också jättekickligt.
1: Ja. Jag vet inte hur privat jag ska vara, men jag kanske inte har varit i någon jättehånglig situation nu på sistone när mustaschen har fått liksom växa fritt.
0: Jag kan tänka mig att det är lite. Och sen kan det fastna, man måste ju tvätta det med så det inte luktar surt. För att om dricker du mjölk och så torkar du av mjölken, men då har du fortfarande lite mjölk kvar. Då kan det bara lukta surt på slutet av dagen.
1: Vill du komma och sniffa och se om det luktar surt?
0: Jag får
1: är det surt här eller? Just

0: Sommartid i P4, där vi ger dig Ella Langley med Choose in Texas.
1: Det är roligt hur någonting kan sätta sig och liksom bli en viktig del i folks morgon och rutiner så snabbt som hitta-hitten har blivit.
0: Det kan man väl minst sagt säga. Vi hör ju fler som återkommande tävlar i denna tävling. En av dem är du, Hilda Hjalmarsson, 20 år från Kungsbacka. Hej Hilda!
2: Hej!
1: Berätta nu här, vad har hitta-hitten för roll i relationen far och dotter Hjalmarsson?
2: Ja, nej, men vi brukar skicka något sms när det snart är dags och sen så lyssnar vi båda från olika platser och sen så ringer vi upp och jämför.
0: Ja, men hur brukar,
2: poängen.
0: Vad heter pappa Hilda?
2: Peter.
0: Hur brukar det gå mot pappa Peter då?
2: Nej, men det beror på, är det lite nyare låtar från typ från 2010 och framåt så brukar jag vinna. Mm-hmm. Men annars så vinner pappa, tyvärr.
1: Jaha, men då ska det bli spännande att se då vad vi landar i för årtal idag.
2: Ja.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, då önskar jag att jag hade något sånt där 2000-tals år till dig Hilda. Men idag får du välja mellan 1963 eller musik från 1981.
2: Ja, då får det bli 1981.
1: Tror du att du kommer klå pappa Peter i det här årtalet?
2: Nej, jag tror så här inte det.
0: Det tror jag.
1: Ja.
0: Men oavsett om du klår pappa Peter eller inte så har du ju chans att hamna på pallen. Det är tisdag idag. Igår fick vi 19 poäng i Hitta hitten. Vi får se Hilda hur det går för dig idag. Är du redo?
2: Ja. Ja.
0: Och du ropar ju artist eller låttitel så fort du kan. Låtarna blir kortare och kortare och poängen blir högre.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Då kör vi för 10 poäng. Är inte alls det, för det kommer få slutet. 10 sekunder för en poäng kommer här.
2: Queen. Nej, Queen. Under Pressure.
0: Ja, men det är ju Queen med Under Pressure. Queen och David Bowie tillsammans där för 2 poäng. Gyllene tider, ljudet av ett annat hjärta. För
2: ja, det där ska jag kunna.
0: Ja, men du vet, det är lätt, så lätt när man sitter hemma på kammaren. Vi kör vidare för 3 poäng.
2: Kids in America.
0: Ja, men det är ju Kids in America med Kim Wilde. Snyggt jobbat, det här går ju som en dans för 4 poäng. Ser du väl? Det är Björn Skifs med Fångad i en dröm som alltså var 1981. Låtar vi kör, det året vi kör ifrån idag för 5 poäng. Sjung om i refrängen.
2: Ah, nej.
0: Just can't get enough med Depeche.
1: Just can't get enough, ja.

0: Ja, men halvvägs har vi kommit och du har ju faktiskt skrämmat in lite poäng, Hilda. OK, ja. Lägevärde.
1: Ja.
0: Ja. Det, du verkar inte vilja småsnacka. Ska vi bara köra på, eller?
2: Ja. Nu kommer ju de riktigt höga poängen. Viktiga att ta. 5 sekunder för 6 poäng.
1: Det är någonting jag vill säga dig.
2: Det går snabbt nu. X-models med 2 av oss.
1: Aj,
2: det finns bara en av mig och det är jag.
0: Det är bara 2.
2: Vi fortsätter för 7 poäng.
1: Ebba Grön.
2: 800 grader, vi skruvar upp temperaturen. Bra jobbat, Hilda. Nu då, nu har du chans på 8 poäng.
1: Oh, hela natten.
0: Men
2: den har du sjungit någon gång, va? På något dansgolv. Underbart.
0: Ja, men du hade grejer.
2: Nu händer det grejer för 9 poäng här.
1: Vill ha dig.
2: Jajamän, ja, nu vill ha dig.
0: Du bara totalt skåpar ut här.
2: Nu då, för 10 poäng får du lyssna en sekund.
1: Dolly Parton.
2: Ja, vi har mitt veckobästa, Hilda Hjalmarsson från Kungsmacka. Hur många poäng blev det, Matte?
0: Jag skriver upp här.
2: Prata gärna utan pennlocket i munnen, så hör vi vad du säger.
0: Det är så här, du bräcker Jakob igår med 19 poäng. Du får 38!
2: Veckobästa, Hilda.
1: Snyggt. Ja.
0: Men du,
2: det är ju snyggt att vara 20 år och dra så här många 80-talare.
1: Ja.
0: Men du, pappa Peter behöver ju inte skämmas över radioapparaten, va?
1: Nej.

0: för att du var med och önskar dig lycka till nu, för du ska börja plugga.
1: Ja, ja men tack så mycket.
2: Stort lycka till. Ha det gott, Ella.
1: Ha det bra.
0: Hej. Nej, det var imponerande måste jag säga.
2: Ja, verkligen.
0: Ja, det var det.
2: Ja, snyggt jobbat. Verkligen.
0: Kul. Hitta hitten, det hör du här i sommartid.

0: Somrig och härlig spellista idag. Lasse Stefans där med en sång om sommaren.
1: Ja, för oss som växte upp i slutet på 90-talet så finns det vissa julkalendrar som sitter som en väldigt smäck i minnesbalken. Och för mig är en av de där när karusellerna sover.
0: För mig också. Man fick hänga med på

0: Det går någon borta med någon pirra med någon transport. Och sen har de provkört berg- och dalbanorna. Och jag står och tittar ut över vattnet över Stockholm. Och Djurgårdsfärjan har precis kommit med lite folk. Men du vet, de öppnar ju inte här förrän 11. Så det är liksom, det är verkligen lugnet före stormenkänslan. Det känns som en upp- och nervärld. Ja, men alla från Stockholm har ju någon slags relation till den här nöjesparken. Här har man ju varit. Och man går ju härifrån med tinnitus. Men nu är det ju så tyst och behagligt, va?
1: Men du säger att det är lugnet före stormen. Men då föreställer man sig att det borde vara jättemycket personal som springer runt och förbereder så här stunder innan går så, eller?
0: De är här från 5-6 på morgonen har jag fått veta. Aha. Och håller på och donar och fixar. Och idag skulle jag tror att det kommer ungefär 6000 personer. Så att det finns personal som fixar och donar. Jag ser att de håller på att dra upp en sån här jalousi i metall runt någon korvkörre en bit bort. Och sen så såg jag utanför, då var det redan massa barn som väntade. Det var några som hade tagit sig från Vallentuna och stod och väntade liksom en timme i förväg för att bli insläppta. Så att snart kommer det ju vara sån här show och gym och liv och rörelse. Men jag sparar öronen och energin tills dess, tänker jag.
1: Och lite samma känsla då innan besökarna kommer med buller och förväntan hittar vi en helt annan miljö.
2: Ja, men alltså vi hänger i Nybro med Olle Thurbo, P4 Kalmar. Ja, där väntar man också på att få göra vad då?
3: Ja, vad händer här egentligen? Jo, men så här är det att egentligen så är jag ju i en älgpark här och det kommer bli lite älgsafari och grejer. Men just nu så är det alpackorna som får mat här. Anneli, vad är det de käkar?
4: De äter lite viltfoder här, lite godis för dem.
3: Ja. Ja. Det är som vi har plockgodis.
4: Ja, ungefär. Ja.
3: Det är kvistar och grenar tycker de också om.
4: Det gillar de och de gillar säljen, gillar de allra bäst. Mm.
3: Det är ju riktigt gosiga små djur det här. Vi har en riktigt lurvig härlig historia här med Ludd i örat. Vem är det?
4: Det är Arvid.
3: Det var Arvid. Jag ska mata Arvid här lite grann. Arvid, kom här, ska få till käk.
2: Men det är inte de som spottar, va? Utan det är lamor som gör det.
3: Nej, de spottar, va, de här också?
4: Nej, inte så ofta.
3: Nej, men om man är riktigt elak.
4: Då kan de spotta, ja.
3: Men de verkar snälla nu.
4: De

0: Sport, och det handlar om EM-finalen i kula i Birmingham igår. Det blev ingen pallplats för Ryssbybördiga Fanny Ros. Fanny slutade fyra. Hennes längsta stöt hamnade på 19 meter och 5 centimeter. Och det var 45 centimeter från en bronsmedalj. Till TT säger hon att det förståeligt då känns surt och att formen kändes bra, men att hon inte fick ihop alla delar i finalen. Eftermiddagsvädret här i länet blir mestadels soligt. Vi har en temperatur upp mot 22 grader och en nordvästlig vind med friska vindbyar att vänta oss. Jag som gav den nyheter heter Thomas Åby Eriksson.
1: Här är P4 Kronoberg.
2: Fritidslärarna, fritidspedagogerna ska vara med barnen och vara aktiva och inte sitta och slösurfa.
3: Min hustru var ju sjuk och behövde blod. Det behövs blodgivare, det är helt klart.
4: Ja, alltså alla i stort sett har blivit överlyckliga liksom.
2: Wow, 14 är ju enormt mycket valpar.
1: Tipsa P4 Kronobergs nyheter på 0470 10 700. Alltså 0470 10 700.
5: Malte, jag har upptäckt något väldigt okarakteristiskt med dig idag.
6: Ja, så vad kan det vara?
5: Ja, men du började den här morgonen och sändningen med att dricka en energidryck. Likt en ungdom som är 18-20 år.
6: Ja, det är inget att rekommendera. Jag vet inte vad som händer.
5: Nej, men alltså, jag har aldrig sett dig ens köpa eller dricka någon form av sån burk.
6: Någon form av 30-årskris.
5: Får vi se om det piggar till dig nu då?
6: Ja, vi får se. Dessutom 4 koppar kaffe. Så det, jag vet inte om det här är att rekommendera på något sätt och vis. Så jag är lite så här, all over the place. Du, alltså, jag är ju så oerhört präglad av Bamse som barn.
5: Mm, det känns som en serie eller film. Eller, det fanns ju allt, böcker, serietidningar och allt när du var ung. Och jag var ung.
6: Ja, jag samlade ju. Alltså, fram till att jag var 18 så samlade jag på tidningar och så. Faktiskt.
5: Men
6: så
5: Bamse, länge. Ja. Fint. Men du, vilken karaktär i Bamse känner du att du liksom identifierade med? Om jag skulle säga, då tycker jag att du är en blandning. Mm-hmm. Du är ju ändå lite Lille Skutt.
6: Ja, men lite så här.
5: Ja, lite grann så är du faktiskt. Mm-hmm. Samtidigt som du är väldigt mycket Skalman.
6: Ja, så är det ju.
5: Det är ju Lille Skutt och Skalman. Mm-hmm. Sen är ju frågan också om du är lite granna, lite farmor också. Mm-hmm. För att du är ju lite gammal i själen. Mm-hmm. Så jag skulle vilja säga, Lille Skutt, om Skalman, Lille Skutt och farmor fick ett barn, mm-hmm, så skulle det vara du.
6: Mm.
5: Jättekonstigt om de tre fick ett barn. Ja. Sköldpadda och 2 björnar. En björn och en kanin.
6: Ja, men det var ju spännande. Men du kunde inte liksom enas om någon specifik som du tycker att jag borde vara. Du, jag tänker att du är handlar Grymtlund.
5: Handlar Grymtlund?
6: Ja, han grisen som jobbar i affären.
5: Det känns helt, helt
6: nej,
5: korrekt.
6: Ja, jag bara skojar. Jag faktiskt skulle säga att du är en allemaja. Ja, men ganska rakt av. Du är lite för dig, du är lite modig och sen kan du äta dunderhonungen och bli stark, men då får du jävligt ont i magen.
5: Vi ska lyssna på Bamse nu i barnradion här i sommartid.
7: Det här är barnradion.

0: Brummelisar.
1: En dag säger Brummelisa till trillingarna och Brumma: det är en så fin dag. Vad tror ni om jag hälsar på farbror Jöns och tant Nilla? Ja, ropar barnen i kör. Farbror Jöns och tant Nilla har en bondgård på landet. Barnen tycker att det är så roligt att åka dit. För där finns det en massa djur man kan titta på, klappa och leka med. Minihopp vara med? Undrar Brumma med huvudet på sne. Jag kan ringa till Nina Kanin och fråga om de också skulle vilja följa med, säger Brummelisa. Det vill de. Så en stund senare tar alla bussen ut på landet tillsammans. När de kommer fram möts de av tant Nilla. Välkomna ut på landet, säger hon. Vad kul att ni kunde komma. Idag ska ni få träffa en massa djur. En hund kommer ut från huset. Den heter Trasker. Den blir glad av att se alla barn och börjar hoppa runt och skälla glatt. Minihopp tycker det ser så roligt ut att han härmar Trasker. Då kan inte de andra barnen låta bli och göra likadant. Alla börjar hoppa och skälla som hundar.

0: Efter en liten stund har Trasker hälsat klart och gått tillbaka in i huset. Vad hoppig han var, säger Brum och skrattar. Ja, och ni var inte så dåliga på att hoppa heller, säger tant Nilla. Hörrni, vi har en alldeles nyfödd killing. Skulle ni vilja hälsa på den? Alla barnen ropar ja och börjar springa mot ladan.
1: Ligger den i säng?
0: Frågar Minihopp. Nina Kanin förklarar. Nej, den är inte som ett människobarn. Killingar kan stå nästan direkt efter att de har fötts. Så jag gissar att den här är ganska pigg och busig. Det kan du ge dig på att hon är, säger tant Nilla och skrattar. Titta, där är hon ju. I en hage står mamma geten och betar. Runt henne springer ett litet yrväder. Den nyfödda killingen. Den har så mycket spring i benen att den inte kan stå stilla. Gå in och hälsa på henne om ni vill, säger tant Nilla. Men glöm inte bort att hon är nästan nyfödd, säger Brummelisa. Barnen går in i hagen. Men det är svårt att komma nära och klappa killingen när den skuttar så. Istället börjar barnen springa runt och härma den. Nu tycker jag att vi låter killingen vara ensam med sin mamma igen, säger Nina Kanin. Nallemaja, Brum, Teddy, Minihopp och Brumma klättrar ut ur hagen. Och så går de efter tant Nilla. Någonstans hörs ett kuckeliku. Har ni en tupp här? Frågar Teddy. Ja, den väcker oss varje morgon klockan 6, säger tant Nilla. Det är en jättebra väckarklocka.
1: Titta tuppen,
0: frågar Brumma. Visst kan vi titta på tuppen, säger tant Nilla. Kom. I en stor utomhusbur med nät runt finns det en tupp och 8 hönor. Några går omkring och pickar i sig frön. Andra sitter på pinnar.
2: Kuckeliku!
0: Gal tuppen när den får se dem. Kuckeliku! Svarar alla barnen. Det är kul att härma. Så de börjar göra precis som hönorna och tuppen. Barnen flaxar med armarna. Några böjer sig fram och låtsas picka i marken. Brummelisa, Nina Kanin och tant Nilla skrattar gott. Sen har de en röst bakom sig.
3: Hejsan, här var det full rulle må jag säga.
0: Det är farbror Jöns som dykt upp. I handen bär han en hink med gamla potatisar. Hej farbror Jöns, ropar barnen.
3: Hej på er, vad kul med besök.
0: Jag ska mata grisarna, vill ni följa med?
3: Ja,
0: ropar barnen och följer efter.

0: alldeles jordigt och geckigt där. Tre stora, klumpiga grisar kommer fram lunkande när de får se farbror Jöns. De vet att när han kommer så vankas det alltid något gott.
1: Vad det luktar,
0: säger Nallemaja och håller för näsan. Ja, det gör det här, skrattar farbror Jöns. Nu ska ni få hjälpa mig och ge dem mat. Han håller fram hinken så att barnen kan ta potatisar och kasta in dem i mathorn som grisarna äter ur. Medan grisarna glufsar i sig potatisar börjar barnen härma dem. De lunkar sakta fram och tillbaka och grymtar, precis som grisarna gör. Efter en stund är farbror Jöns potatishink tom. Jag tänkte gå bort och mata hästarna också. Vill ni se på? Får vi klappa dem? Frågar Nallemaja. Ja, det får ni, säger farbror Jöns. De går bort till hästhagen. Farbror Jöns skjuter en skottkärra med en höbal. Där står två hästar sida vid sida nära staketet. Farbror Jöns tippar av höbalen in i hagen. Med ett glatt gnägg böjer sig hästarna fram och börjar mumsa på höet. Hur brukar hästar göra nu igen? Funderar Nina Kanin. Så här, säger Minihopp och Brumma och börjar springa runt som hästar. Barnen snycklar hit och dit. Och det är så roligt att Nallemaja, Teddy och Brum sticker in händerna genom staketet. Då kommer hästarna fram till dem. Och barnen klappar de mjuka mularna. Och söta de är, säger Nallemaja. Och stora, säger Brum. Större än Billy Boy. Undrar om de är lika snabba som Billy, säger Nallemaja. Till slut har de klappat färdigt. Då säger farbror Jöns hej då och går tillbaka till stallet. Bredvid hästhagen ligger en damm. Där simmar en flock gäss och ankor. Barnen, Brummelisa och Nina Kanin går dit. När de kommer närmare börjar ankorna och gässen kvacka och kommer nyfiket simmande. Får vi bada? Frågar Nallemaja. Vi har inte med oss några badkläder, säger Brummelisa. Men ni kan väl härma ankorna när de simmar? Det gör barnen. De springer runt och låtsas paddla med händerna samtidigt.

0: någonstans, säger Brummelisa. Kan ni se den? Alla tittar sig omkring. Till slut får Teddy syn på den och pekar. Där borta vid trädet, säger han. Ja, borta vid ett träd får de syn på en rödrandig katt. Den jagar sin egen svans medan den jamar glatt. Sen får den fart och börjar klättra upp i en stor ek som växer intill. Katten är så söt att alla barn får lust att härma den. De ställer sig på alla fyra och jamar precis som en liten kattunge.
1: Mjau, mjau.
0: Den rödrandiga katten hoppar ner från trädet och försvinner in i en buske. Hallå där borta! Är det någon som vill ha fika? Ropar tant Nilla. Hon står på vägen som leder ner till bondgården. Det vill vi gärna, svarar Brummelisa. När mammorna och barnen ska börja gå upptäcker de en gåsfamilj i vägkanten. Det är en gåsmamma och fem gässlingar. Gåsmamman kvackar till sina små barn som ställer upp sig på led bakom. Jag tror visst att de också ska promenera upp till bondgården, säger Nina Kanin. Kan vi inte gå som dem, säger Nalle Maja. Jo, det gör vi, svarar de andra barnen. Barnen marscherar efter gåsmamman och alla småttingar. När de kommer upp till bondgården ändrar gässen riktning och går åt ett annat håll. På gårdsplanen har tant Nilla och farbror Jöns dukat upp ett långbord med nybakade bullar och kakor och tillbringar med alldeles färsk mjölk. Nallemaja, Brumma, Teddy, Minihopp och Brum sätter sig runt bordet. De vuxna får plats på händerna. Tant Nilla häller upp mjölk i alla glas. Mm, vad gott, säger Nallemaja och dricker halva glaset i ett svep. Mjölken kommer direkt från våra kor, säger farbror Jöns. Har det varit en bra dag? Det har det verkligen. Det tycker både barnen och mammorna. När de har fikat klart vinkar de adjö och promenerar bort till busshållplatsen. På bussen hem somnar både Nina Kanin och Teddy efter den händelserika och roliga dagen.
2: Du har hört Bus på bondgården med Bamse. Berättare var Adam Lundgren. Producerade gjorde Klara Grape.

0: sommartidslyssnarna ställde upp för varandra och för oss.
1: Jag tänkte att alla vi hänger ihop som en form av grupp där man liksom tipsar varandra. Nej, nej, nej. Bäste man för sig själv. Man
0: tydligen. Ja, det är som svampställen. Man berättar det.
1: Jag tänker att du får lära dig medan det går med mustaschen här nu. Liksom. Ju längre den blir, desto mer kommer du lära dig.
0: Ja, varje haveri med sås i stråna så lär jag mig någonting.

0: åskevallskletiga barn som vill åka alla karuseller men inte har tålamod att stå i kö, och en slutnota som får mig att vända ut och in på alla fickor.
1: Det verkar som att du har upplevt det här någon gång.
0: Ja, jag har varit på nöjesfält med mina barn och varenda gång så säger jag så här: ni får köpa vad ni vill, glass eller godis, men inte sockervadd, för det är så himla kletigt och onyttigt.
1: Ja, men trots allt det här som du rabblar upp nu, som kanske är jobbiga saker då med nöjesfältsbesöket med barnen, så är det ju ändå många som har det som ett givet resmål här under sommarmånaderna och sticker på just nöjesfält.
0: Gosha Stechman, P4 Stockholm. Ja du... Det här med sockervadd, du hör i bakgrunden här, va?
2: Du hör, som du kan kanske tänka dig, en sockervaddsmaskin framför mig.
0: Kletigt, tänker jag. Kletigt och sockerigt.
2: Det är kletigt och sockerigt och sött och gott. Och jag tror nästan alla associerar liksom en nöjespark med sockervadd. Och jag finns med en riktig sockervaddsexpert. Det är Edvin Coleman, 21 år gammal sommarjobbare. Edvin, vi står ju här vid den här maskinen. Om man ska beskriva den är ju som liksom, typ som en sån aluminiumform för sockerkaka, fast jättestor, med typ en kupa över. Och sen där i mitten så häller man in socker och sen spinner man. Hur många sockervaddar har du spunnit i ditt liv?
3: Väldigt många. Vad är det? Min fjärde sommar här. Och jag, kanske det är över 1000 i alla fall.
2: Och nu är det lite så lugnet för stormen innan ni öppnar. Men hur poppis skulle du säga att sockervadden är?
3: Sockervadd är ju väldigt populärt. Det är väl, om man går till Gröna måste man ju ha en sockervadd.
2: Hur många säljer de då?
3: Det är flera hundra. Ja, många. Man tappar räkningen.
2: Ja, vi kollade ju upp faktiskt. Sockervadden har funnits sedan slutet på 1800-talet och kommer från USA. Jag tänker att du ska förklara, hur gör man den perfekta sockervadden då?
3: Ja, det gäller att börja med en bra bas på pinnen liksom. Så att man har någonting att fästa till.
2: Och sen, vad menar du? Vadå bra bas?
3: Ja, men liksom man börjar snurra pinnen så att man så mycket socker kommer på pinnen som möjligt. Så att man sen kan bygga uppåt så den liksom har någonting att fästa till sen, så man kan göra den så stor.
2: Men, för nu håller du på, den här är ju ganska stor som du håller på med nu. Ja. Kan inte jag få testa och köra en?
3: Ja, men självklart.
2: Hur mycket socker är det i en sån här stor?
3: Det är ungefär 2 sockerbitar, så det är inte så mycket som man tror.
2: Det är inte det. Men sockret är rosa i det här fallet. Ja. Här är en bunke med socker, ser ut som badsalt. Och det häller vi i här i mitten då.
3: Exakt.
2: Och så tar vi en sån här vit strut då.
3: Ja.
2: Nu tar jag ut den. Måste man ha handskar?
3: Det kan vara bra.
2: Okej. Okay. Jag kommer sätta på mig handskar. Hörru, vilka gillar sockervadd bäst? Är det barn eller vuxna skulle du säga?
3: Det är alla gillar sockervadd. Alla blir lika glada när de
2: Nu får du ta mikrofonen en stund här, för jag måste sätta på mig plasthandskarna. Jaha, okej. Okay. Nu håller jag på att plocka på mig plasthandskar nummer 1. Och vad kan man göra fel när man håller på med en sockervadd då?
3: Men det är ju att vara lite för snabb, tycker jag. Då blir det lätt att sockervadden kan ramla av pinnen eller att...
2: Ja. Okay. Nu har jag fått på mig plasthandskar. Jag har fått en sån här strut i handen som jag nu kommer stoppa in i den här maskinen som vi har fyllt med rött socker. Och så kör man bara vispa runt här. Eller varför händer ingenting, Edvin?
3: Nej, men vi har precis suttit på värmen så den kommer ut nu alldeles strax. Ja. Men exakt, det gäller att snurra pinnen och snurra runt i bakformen.
0: Oj.
3: Som du beskrev där.
0: Ingenting
2: där. Händer.
0: Snurra pinnen och snurra...
2: Snurra pinnen.
3: Så långt ner i botten som möjligt.
2: Jaha. Vet ni, nu börjar det hända grejer här. En rosa sockervadd tar lite form här och den kommer bli... Ja, den börjar bli... Den är inte lika fin som din, Edvin, för jag har inte gjort tusentals sådana här. Det är första gången för mig. Okej.
3: Inga problem.
2: Har du stått här i 4 år och skogat sådana här? Så är det kul eller?
3: Ja, det är jättekul. Det är fantastiskt att träffa massa människor.
2: Hur stor brukar folk be om en jättestor?
3: Det händer ofta att många vill ha stora sockervaddar.
2: Ja, okej.
3: Okay. Vi gör det.
2: Nu har jag gjort en ganska stor. Jag kommer lämna Edvin en liten stund och passa på att käka den här enorma sockervadden. Den är lika stor som mitt huvud och Edvins huvud tillsammans. Och kanske någon tills huvud tillsammans.
0: Snyggt.
2: Jättestor den i alla fall.
0: Jobbat, Gosha. Men alltså, jag blir helt glad, för jag har ju faktiskt egentligen alltid älskat sockervadd.
1: Men
0: tänkt att det är så otroligt mycket, för de är ju så stora.
1: Ja.
0: Men om det bara är ungefär typ 2 sockerbitar i, så går det liksom...
1: Det är luft. Det är
0: luft. Men det är ju nästan viktigare än en godispåse.
1: Det låter som att den här sockervadden du får till, Gosha, är lite större än, ska vi säga, standard där i kioskerna.
2: Ja, den är framför allt min mun.
1: Tugga lugnt där. Ja, det är bra.

0: Nile Horan Dinner Party hör vi i Sommartid i P4.
1: Åh, alltså nu om bara 4 minuter så ska de få uppleva det där som de kanske aldrig har gjort, men som de har rest många, många mil för att få se här i Sverige. De, ja, delvis tyska turisterna som har tagit sig till Nybro där vi ju hänger idag.
0: Jag älskar att vi också förutsätter att det ska vara en hel del tyskar med på den här lilla älgturen. Men dels är det för att vi vet att tyskar gillar älg många gånger, tycker det är spännande. Men också för att i Tyskland är man ju mitt inne i sin semesterperiod nu.
1: Ja men exakt, de har ju sen semester jämfört med många svenskar.
0: Ja. Så nu ska vi se hur dina älgkunskaper är då inför det här besöket, Malte. Ja. Jag klippte ut lite ljud här.
1: Okay.
0: Och då ska du och du som lyssnar gissa, är det en älg? Eller är det en säl? Älg eller säl heter programpunkten.
1: Får jag fråga bara, varför just säl som alternativ?
0: För att du kommer inte lysta ut vilken som är vilken.
1: Ja, vad roligt.
0: Mm, det ska ni få höra här. Första alternativet, älg eller säl?
1: Ja, men det där, jag skulle säga att det där är säl.
0: Fel, den älgkalv som låter så där. Mm, du förstår varför jag valde älg eller säl.
1: Jag förstår.
0: Alternativ 2, älg eller säl?
1: Nej, men det skulle kunna vara en älg som bräk. Nej, men det är okej då. Det där är säl.
0: Det var en säl. Ja. Det var en sälkut. Bra. Ett för ett.
1: Snyggt.
0: Alternativ nummer 3, älg eller säl?
1: Ja. Men gud vad svårt. Ja, men jag älg.
0: Knubbsäl.
1: Nej! Knubbsäl, det är ju min själsfrände. Jag borde ha koll på den. Jag är ju som en knubbsäl.
0: Sista då. Ja. Älg eller säl?
1: Älg.
0: Ja, älgko. Det var mamma älgko där. Ja. Bra, men det, vad blev det? Elin, blev det 2 rätt för Matt, eller? Ja, men 2 och 4.
1: Du, jag vill leka mer älg eller säl. Kan vi göra speciellt? Kan vi återkomma det? Ungefär som vår musiktävling Hitta hitten. Att vi varje dag leker älg eller säl. Kan vi ta det nästa sommar?
0: Självklart inte, Matt. Nej, det här är Sommartid i P4.

0: då?
1: Du ska få hjälp från lyssnaren.
0: Är det sant?
1: Lars skickar in. Var kan jag skicka en bild? Jag har en bra mustasch.
0: Just det, jag behöver ju lite hjälp. Jag är ganska nybliven mustaschman och behöver lite guidning som mustaschnovis, hur man ska sköta den och sådär.
1: Jag hör av mig till dig, Lars, så du kan kontakta oss med en liten bild där. Nu är klockan 11. Ekot här.
2: Socialdemokraterna KU-anmäler moderata migrationsminister Johan Forssell efter hans uttalande om migrantvågen i Ceuta. Det här rapporterar TV4 Nyheterna. Socialdemokraterna vill utreda vad Forssell hade för underlag när han varnade för en flyktingkris i Sverige och Europa.